zen in déjà vu. Nihala chakre sabat in vodu. Kabbalah karma tantra